0: Irola Irratia 107.5 FM.
1: Gastu militarraren eta gerraren aurkako protesta Barakaldon, Ogasun ordezkaritzaren aurrean. Ekintza simbolikoa Barakaldon, egungo gatazka belikoak salatzeko eta gastu militarrei objekzio fiskala egiteko, kanpaina bultzatzeko.

SK sindikatutik bat egiten dugu gastu militarrari eragozpen fiskalaren aldeko kanpainarekin. Instituzioen aurrekontuen barruan barne produktu gordinaren 2% gerrera bideratzea lortu nahi duen erasoaldi militarista baten aurrean gaude. Bere aurrekontu militaristen aurrean, gerraren aurrean, eta heriotzaren defendetzaileen aurrean, gastu militarrak ezabatuko dituzten eta gizarte beharretarako erabiliko dituzten aurrekontuen aldeko apostua egiten dugu. Bizitza duinak defenda ditzagun, gure armarik onena, desobedientzia erabiliz. Horretarako, errenta aitorpenean gastu militarrari eragozpen fiskala egitera animatzen zaitugu.

0: Jarri basea astea justo hor.
1: Zia, ziakuz, batzuta dantza egin behar delako, joder.

Kaixo kideak, bueno, lehenago eskertzea Olatz kideari egindako konfederaren komunikatuaren irakorketa. Lehenengo gustatuko litzaidake aurten Euskal Herrian lanean diren 18 langile pertsoni omenaldi txiki bat egitea. Ez dugulako astu behar egunero hiltzen gaituztela kapitalak. Orduan, ez aztea Euskal Herrian hil diren 18 langile hori, baina baita be Asturiasen orain gutxi zendu diren lanean mehatzari. Horrekin hasiko naz. Eta imaginatu momentu batez, oso erraza izango dana. Itzalaldien di bat emoten dala. Ilunpeta geratzen dala iria. Geldirik geratzen direla makinak. Pantailak baitzak, internet barik. Ba, sistema kapitalista matxuratu den sistema aldateiko hori da. Urteetan zehar, garai ezina aldagaitza, ezinbestekoa dena saldu digute. Baina gaur egun argiak klizkatzen ikusi ditugu. Itzalaldi elektriko honek erakutsi digu sistema hau oso ahula dela, nahiz eta altzairuzkoa dirudien. Eta langile klaseak bera bakarrik mundua funtzionarazten duela. Kapitalismoaren fase berri batean gaude. 80-ko hamarkadako araune liberala zaharrak ez dira aski sistemari eusteko. Mozkin tasa beherakadaren sistemaren ahultasun nabarmen honen aurrean, klase kapitalista lanen ari da. Orain, bloke kapitalistak, Estatu Batuak, Errusia, Txina, autoritarioa izateari utzi ez dion Europa, argi eta garbi lehiatzen ari dira arpilatze globala lortzeko. Gerra, kontrola, muga eta errepresioa dira dominazioa mantentzeko errezeta berria. Elite kapitalisten arteko gatazko horretan partu hartu behar dugula esaten digute. Eta egia esan hori zentzua behar da. Langile klaseak ez du elite kapitalisten arteko gatazketan parte hartu behar. Gera horriek ez diderako gureak. Merkatuengatik, baliabideengatik eta kontrol geopolitikoagatik borrokatzen duten potentzien arteko borrokak dira. Ez gure eskubideengatik edo gure bizitzengatik. Inperioen artean aukeratzea deitzen gaituzte. Esplotatzen gaituzten bitartean, prekarizatzen gaituzten bitartean, eta guztietan berdin erreprimitzen gaituzten bitartean. Bata besterena aurka jartzea, zapaltzen gaituztenen zerbitzura jartzea da. Bestein gerretan hiltzea. Inoiz partekatuko ez ditugun privilegioi eusteko. Gure lubakia ez da banderen artean aurkitzen, kideen artean baizik. Gerra legitimo bakarra menderatze mota ororen aurka egiten duguna da. Egunero dauden gerra bakarra klasen arteko borroka da. Eta elite kapitalisten arteko gerra horretan kapitalismo ondolatzen da. Etenik gabe kateatzen diren krisiak. Esplotazio gero eta basateagoa. Negozio bihurtutako zerbitzu publikoak. Guztia irensteko mehatxua egiten duten larrialdi klimatikoa. Sistema kolokan dago, baina erortzen den bitartean gu zapaltzen saiatzen da. Alternatibarik ez dagoela errepikatu digute. Ilunpetan bizikirik erautira besterik ez egula geratzen, baina guk ezetz diogu. Ez dugu nortzen kolapso hori helmuga gisa. Guk argia dakarrego, plan bat daukagu. Etorkizuna ez baitute ez kapitalistek ez da politikariek erekitzen, langile klase antolatuak baizik. Baina etorkizun hori ez da magia sortuko. Plangintza, antolaketa eta estrategia berditu. Eta hori da CNTek gure 2026 agendarekin eskaintzen duena.
bide horri irautzaile, errealista eta asmo handikoa, sistema behetik hausteko. Agenda horrek lau etapa ditu. Gure eredu sindikala ezartzea, zuzena, horizontala, lurralde zarpenarekin, erresistentzia kutsa erabiliz, lan eskaintzaren kontrol sindikala, azteketa sektorialak eginez eta modaren menpe egon beharren lan irmoren mende egongo den afiliazio azkundea. Bigarrenez, alternatiba sindikal bat erekitzea. Autogestionatutako ekonomia sareekin. Autogestiori buruzko prestakuntzarekin eta afalitontzako zerbitzu zirkuitoak sortuz. Hau ez da sindikalismoa bakarrik, bizitza komunitario bezik. Hirugarren atala hegemonia mugaturantz aurrera egitea da. Eta azken atala laugarrena, erabateko nagusitasuna lortzea. Lurralde erapenarekin, udal kontseilu federatuekin, kontrabotere erreal batekin. Ekofasismoaren eta datorren masakreren aurrean komunismo libertarioa. Baina agenda horrek aurrera egiteko ez da nahikoa plan bat, plan on bat izatea. Sustraiak sektore guztietan jarri berdira. Langile klasea kontrola berdezan egitura behar dugu. Sektoreka antolotu behar dugu. Ekoizpen arloka. Korporatilismoan erori gabe noski. Eraginkortasunez borrokatu ahal izateko. Gaur egun lana zatikatuta, prekarizatuta, externalizatuta dago. Enpresa batek kontratatutako lankideak dira, baina beste batentza lan egiten dute. Azpi kontratak kateatzen dira. Sektore ezberdinetako langileak lantegi berean ditugu. Zatiketa horrek ahuldu egiten gaitu. Horregatik, CNT-ek sail sindikalak koordinatzaren alde apustu egiten du. Ez hori enpresaren arabera, baita jardunen arabera. Arkeologia, zaintza, mantentze lanetako zaintzak, enpresa desberdinetan egon arren, baldintzak eta borrokak partekatzen dituzte. Eta orain, sindikatu sektorialik ez badago, sektoreko sailak eraikitzen hasiko gara. Garrantzitzuena, egitura sektoriala martxan jartzea da, malgutasunez, baina ikuspegi estrategikoarekin. Tokiko federazioak eta ekintza sindikaleko idazkaritzek funtsezko zeregina dute horretan. Koordinatzea, sareak ehuntzea, komunikazioa arrastea, sektorekako ezarpena 2016 agendaren giharra delako. Lan antolatu gabe ezin da eraldatu. Eta borroka horretan ez gaude bakarrik. Ez gara elkarrenen aritzeko beldur. Baina argi daukagu norekin eta zertarako. Argi izan behar dugu. Izan ere, guk egiten ez badugu, beste batzuek ezarriko dizkigute jarritu beharreko hildoak. CNT aliantza eraikitzeko prest dago. Gure egiteko moduak partekatzen dituzten erakundekin. Ekintza zuzena, horizontaltasuna, klase autonomia, kanpainetan, mobilizazioetan eta gatazka zehatzetan elkar laguntza bai, baina iparra galdu gabe. Kontua ez da gehiago izateko batzea, ez da gure ideiak alde batera ustea. Jarraitu beharreko estrategia lankidetzan aritzea da. Norekin eta zertarako argi izaten, baina indarra lantokietan jarriz. Sail sindikalen araberako negoziazioa sustatzeko, elkarrekin lan egitea enpresa erasoen aurrean. Azken helburua enpresaren sozializazioa baita, eta bide horretan batu ahal izango ditugu langileak gure kausara, ez proselitismo eginez, baizik eta gure eredorekin askoz gehiago lortzen dela erakutsiz, egitaren propagandea dena. Adibidez, Gazako genozidioa eteteko presionatu nahi dela? Ados, lantokitan hori landu beharko dugu. Enpresetan lankidekin aliantzak ehunduz. Boikota, enpresen barrutek egiteko. Mobilizazioak bai, berrezko dira. Baina enpresetan ez badalantzen, kontzientzia garbi baten adierazpenak soilik izango dira. Aliantzak egiten ditugunean, aurrera egiteko baita, ez geldiarazteko. Kideak,
historia ez dago idatzita. Gaur ezinezkoa dirudiena bihar benetazkoa izan daiteke, onerako edo txarrerako. Langile klaseak zerbait berria hasi behar du. Baina bakarrik hauen bada antolatzen bagara, sail sindikalen bitartez. Sindikatua benetako eraldaketenako tresna bihurtzen badugu bakarrik. Analisia daukagu, plana daukagu, eta borondetare ere daukagu. 2026 agenda aktibatzeko ordua da. Bada garaia TNT sektore mailan ezaltzeko, zarean oinarritik untzeko ordua da, egunerokoan, lantokitan. Etorkizuna geure eskuekin erekitzeko garaia baita. B planik ez dago. Edo komunismo libertarioa, edo bazakeria, edo anarkismo liberalismoa, edo ekofasismoa. Gora lagileon borroka! Gora CNT! Gora!

espekulazioaren garaian. Ziakuz, zekan, gauzak argintzen. Kalte barka ezina. Egunkariak mugitzen eunkariak. Kapitalak zehazten du zer den egia. Zer den gezura, iruzura.

korrupzioaren aurka, lanaren eta beraztasunaren benetako banaketaren alde, higiezinen espekulazioaren eta inarrizkoaren arpilaketaren kontra, etxebizitza, energia eta elikadura, duintasunez bizitzeko soldaten alde eta prekarietatearen kontra, osasun eta hezkuntza erabat publikoen zein pentsio duinen alde. Horregatik gaude gaur maiatzaren lehenan kalean. Gora langileok,

0: Punka, do it yourself eta Bilbo esaten badizkizut, zertan pentsatzea duzu. Eten, ezta? Baina baitera baliteke afterposten pentsatzea. Ta pentsa balduzu zer gertatuko lirateke hauek biak nahastuko balira? Alaxe da, hotxak eiak dira. Dete honak eta afterpost batu gara Ponce de la Mort eta dispierrekotzekin zeuei forma ekartzeko. Kasete urdin politontan, formak pospunkaren eta punkaren artean dantzal dabiltzaten zazpi abesti ekartzen dizkigu, euskeraz eta italieraz abestuak. Gainera, kasete doktore horrez gain kutsan ere baita sartzen zaigu insert edo fanzinillo hau. Oso landua da ona, eta ja ia ikusten ez direnetakoa. Proposamen interesgarria da hau benetan, eta ziur nago etorkizunean formari buruz asko entzongo dugula. Eta hoi ez da soilik haien abestiak gogorrak eta indartsuak direlako, baizik eta haien zuzenekoa oso ona delako, eta errepikatzeko gogokin uzten dizulako. Kopia batzu dauzkagu deten eskuragarri, eta zure hartzen ez badazu, ziur nago etorkizunean damutuko zarela. Asi que etorri deetera edo sartu geure webgunean deete banaketak.com, eta formaren kasetea erosi. Mi esker!
1: Aupa, somos Goodbye Kepler, un grupo indie de Bilbo.
2: Acabamos de sacar No hay futuro, nuestro primer álbum, y esta es una de las canciones del disco.
1: Esperemos que os guste.

Gaurko egunez, 1961, maiatzaren 23an, Bizkaiko gobernu zibilaren egoitzan behiak sartzen saiatu ziren abeltzain bizkaitarrak. Eneko kideak ziren eta esne eta haragiaren truke ordaintzen zizkieten prezio baxuen aurkako protesta zen. Poliziak borrakadaka hasi eta gomazko pilotak jaurtiz amaitu zuen pertsona eta animalien aurka. Aurreko egunean Donostian eta Iruinean 100 litro esne bota zituzten lurrera eta haragixerrak banatu zituzten euskal baserritarrek.

0: Hello. Andalucía, Uber de Sikola Unek, diska pare batzu bihar izkidute. Así que, punkis, atentos, toca un boxing. Hau xe da lengua, secuestro, cada día más fuertes, LP, a un día, beltza, amamos pagotan, punk, Nekman. Bigarren diska, error de paralaje, imagen latente, punk, new web, granatik datoz, amamos pagotan, Nekman. EP batik injarri dezagun, money, hetxe money, eg punk, bristoletik, goofy as, musika. Ta hon ja, kaseta gatoz. Atento. Egpunkarekin jarraitzeko, Spergers, Sparragus, depende a quien le preguntes, Egpunk, Granatik. Gero, pasado, deitzen da diska eta deitzen da taldea baitare. Punk, from Almería. Next one. Pegamento, demo instantánea. Hardcore, Sevillatik. Pico, Almeriatik baitare. Hardcore. Azkena. Pamba, Junk. Hago ya ezaguna bat dira, Bilbotik datoz, eta punk, egiten dute. Diska hauetanak, deeten eskuralek daude. Dendan eta webgunean. Así que, torri! Por cierto, crowdfundingaren kampainakin jarraitzen dugu. Así que txapa emango dugu dirua lortu arte. Mesedez, donazio batein, deetebanaketak.com. Sorri!
1: Irola Irratia, 107.5. Escúchanos y cuéntalo.

Kaixo lagunak, hemen gatoz, Lubaki agendaren tarte barri bategaz, maiatzaren 14tik 20ra bitartean, movida pilo gogo dira. Egunean adibidez, bankuen eta enpresa handien jaialdien aurrean, aisialdia auzotik antolatu, asamblea irekia egingo da, Errondoko gaztetxean. Barikoan, nakoa eguna izango da, eta galakon adibidez, kontzentrazioa egin, eta ostean, olimondo bat landatuko da. Bestalde zapatuan, Karmelako urteurretik pasasaitezkete, orkesta egongo da, gero herri baskaria, mosorra jaia, eta amaitzeko kontzertu moloiak. Gomekan, portuko merkatura joan alzarien, antzerkia, sukaldaritza tailerra baskaria eta mosorro desfilea egine dutelako, astelenean idazketa tailerra siko dabe sake espazioan, martitzenean, turismo desaskundera liburuaren aurkezpena egingo da Zirikarrigunean eta guaztenean beste liburu aurkezpe bat ere bai egingo da bertan Zirikan, kasu honetan datorren udan Euskara hemen biziko izeneko liburua. Vamos, egunero badabora zeuzer. Eta bueno, gauza gehiago bebai egongo dire egunotan, eh? Herri baskariak, kontzertuak, agerraldi politikoak, hitzaldiak, lehen aipatutako hoiek apur batzuk besterik ez dira izan. Eta non jakin aldira faltadiren deialdi horiek? Bueno, azteko jarraian entzungo dugun kuña honetan, eta bestale, ba, gure web horrean, lubakiagenda.net. Han daude ekimen dandanak, edo jaso dugu zenak bentsat. Baina badago bebai, ekitaldi berria sortu, botoia, hor, asike zezor falta bada, ba, zuek behitu ahaldo zue. Eta bueno, gehiago lehuzatu barik, ordoa, maiatzaren 14tik, eta 20ra bitarteko, Lubaki agenda. DDT banaketakek lokal berria ordaintzeko diru bilketa hasi dau. Sartu bere web horrian, ddtbanaketak.com, eta egin zure ekarpena. Hasi da dagoeneko errenta aitorpenaren kanpaina eta beraz, hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu dauz, ekainaren 30ra arte, Bilboko Bakearen etxean, Fika kalean. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org webunean, informazio osoa jasotzeko eta bulegoan hitzordua eskatzeko. Basauriko ikasleek, adi, selektibitatea, klase bereziak dinamika prestatu dute. Prestatu ezazu, usaperako froga gurekin. Maiatzeko klase intensiboak, arrastiko bostetatik zazpiretara izango dira txarraska gaztetxean, Basaurin. Eta gainera, errepaso saioak ere egingo dira, baua prestatzen laguntzeko, ikasle txokoaren eskutik. Eguena 14. Galdakoko elkarlaguntza sarearen elkarlaguntza astea izango da egunotan. Eta egun honetan, arrastiko lauterrietan, auzolana urrenako hortuko monalean egingo da, Larrabetzun, gero seiterrietan erriguneko biltegia zabalik egongo da, Galdakoko errigunean, eta hortxe bertan, merienda musikatua egingo da, arrastiko zazpiterrietetik aurrera. Amarkada errikada, Karmelaren 10. urteurrena ere ospatzen da egunotan. Arrastiko bosterdietan, Karmelatik Karmelara, Santutxuko gaztetxeen ibilbide historikoa egingo da, eta gero zazpiretan, alperrak, tunanteak eta maleanteak antzerkia egongo da gintxikaroren eskutik. Esan bezala, Karmelan. Arrastiko zazpiretan, el entusiasmo y las desdichas del trabajador cultural liburua komentatuko dute irakurleen txokoan, Txarraska gaztetxean, Basaurin. Arrastiko zazpiretan, obras completas de Lenin, liburuaren aurkezpena, Zirika herrigunean. Arrastiko zazpiretan ere bai, bankuen eta enpresa handien jaialdien aurrean aisialdia auzotik antolatu, asamblea irekia egingo da, Errondoko gaztetxean. Arrastiko zazpiterdietan eta portuko merkatuaren urte horrenaren baitan, Palestina imperioren aurkako borrokaren lehen lerroa hitzaldia egingo da. Esan bezala, portuko merkatuan, Portugaleten. Ordu berean, arrastiko zazpiterdietatik aurrera, txoringito gozatu ahalko dugu, Isila DJ Zetarekin Deustuko gazte lokalean. Eta eguna amaitzeko, arrastiko 8etan, ritual ancestral georgiano, Larrabasterrako auzoetxean.
Tarikoa 15. Gaur nakba eguna da. Eta ekimen desberdinak egongo dira honekin lotuta. Galdakaon Arrastiko 6etan elkarretaratzea egingo da eta gero 6:30etan Olibondo baten landaketa egingo da Iturrondo plazan. Nakbagunarekin jarraituz, Arrastiko 6:30etan Israel desegin erresistentzia aurrera lelopean manifestazioa egongo da Eliptiko plazatik abiatuta Bilbon. Eta bestalde, Arrastiko 7:00etan Nakbak ez du etenik lelopean beste manifestazio bat egongo da Kasko plazatik abiatuko dena, kasu honetan, Sestaon. Egun honetan, hamarkada errikada Karmelaren 10. Urte horrenarekin jarraitzen dugu, eta gaur aurren eguna izango da. Arrastiko 5:00etatik 7:00etara txikientzako rokoa egingo da Simelgorrin. Gero 6:50ean Puzki eta Txurruzki Karmelan izango ditugu. Eta 6:00etatik 9:00etara autogestio azoka eta gero Mortal Kombaten pintxada ere bai egongo da. Gauza batzuk esan bezala Simelgorrin, beste batzuk Karmelan, baina gero azoka eta pintxada ba, Karmelo plazan izango dira. Bien bitartean, Galdakaon, elkarlaguntza sarearen, elkarlaguntza astearekin jarraitzen dugu, eta bekeak auzoko jaien hasierako txupinazoa egongo da, Arrastiko 6:00etan. Izan dakoa, Galdakaoko bekea auzoan. Gainera, egun honetan, portuko merkatuaren urte horrenarekin jarraitzen dugu ere bai, eta esan bezala, 7:00etan Sestaon nakoa eguna delako manifestazio dugu da, Así que zazpiretan bertara hurbiltzeko deia egin dute. Gero 8:30etan txupinazoa egingo da Merkatuko plazan eta ja 9:00etatik aurrera Estirando el chiste Raquel Torres eta Divina Comediaren bakarrizketak edukiko ditugu. Baina egun honetan ekitaldi puntual batzuk ere egongo dira. Arrastiko 6:00etan salsa klaseak egongo dira Errondoko auzoetxean. Ordu berean, Arrastiko 6:00etan elkartasun bolei txapelketa egingo da, gainera afaltzeko aukera ere egongo da, eta hori izango da, kabia gune okupatuan, Angortan. Arrastiko 6:00etan ere bai, ekainaren 28ko manifestazioa antolatzeko, asamblea irekia egongo da, Karmelan. Arrastiko 7:00etan, Dimelo Inlando, liburuaren aurkezpena egingo da, Zirika, herrigunean. Arrastiko 7:00etan ere bai, eta esperantzak nerbioin ito dira. Ezkerraldeko rokanen paradara izeneko solasaldia egongo da Gotzon Hermosillarekin. Eta gero 9:00etan dindin egongo da biniloak pintxatzen. Hau dena, lakelo gaztetxean izango da, Santurtzin. 8:00etan Euskal Herriko gaztetxe eta gaztea zabala den topaketak dinamikaren aurkezpena. Eta gero beude taldearen kontzertu akustikoa Arrigorreako gaztetxean izango da. Eta 8:30etan Amnistiaren aldeko kontzentrazioa, San Anton Zubian, Bilbon. Zapatua 16. Jolasaren eguna Mamarekako kulturretxean. Goizean, goizeko 11:00etan, eta gero berriro 12:30etan escape roomak egingo dira, eta gero ordu batetan ginkana bat. Bien bitartean, adin guztietako jolasak egongo dira goiz osoan zehar. Jolas erraldoiak, un jolasak, mai jolasak, mugimenduzko jolasak, eta den dena. Taldakoko elkarlaguntza sarearen elkarlaguntza astearekin jarraitzen dugu. Eta goizean, goizeko 11:00etan, tortilla txapelketa bat egongo da. Gero, 12:30etan, marianitada egingo da. Eta ja, Arrastiko 5:00etan, bingo musikatua izango dugu. Hau, taldako izango da, baina bekea auzoan. Pasatu zaitez. Hamarkada errikada, Karmelaren 10. Urtehorrenarekin jarraituz, gaurko egunean, Karmelo plazan, goizeko 11:00etan, Aritxoi magoa eukiko dugu, gero 12:30etan, orkestra elektrotuna ibiltaria santutxun zehar, eguerdiko 3:00etan, Baskari herrikoia egingo da, Arrastiko 5:00etan, mozorro poteo dinamikoa, horretarako ekarri zure mozorro osagarria, eta ja 8:00etatik aurrera, kontzertuak, azken errikada dantza. Tarisko, Perlata eta Atxuleria Joder taldeak egongo dira bertan. Gainera, portuko merkatuaren urte horrenarekin ere jarraitzen dugu egun honetan. Guardiko ordu bat erdietan, bertso poteo egongo da Alaia Martin eta Ame Txarzaiusekin. Gero, hiru erdietan, Herri Baskaria, Arrastiko 5:00etan, Baskalostea. 6:00etan, NKT, osea, Nafarroa Kanta Taldea. Biko dugu kantu poteoa egiten merkatuko plazatik hasiko dena.
Eta ya berriro merkatuko plazara bueltatuta, Arrastiko sortzit erdietan, kontzertuak, Martela Sarte, eta zirkinik bez, erromeria. Esan bezala, hau dena Portugaletik izango da. Eta gainera, egunean zehar, pues beste ekitaldi puntual batzuk ere antolatu dira. Goizeko amarretan, gaur ere fasismoaren aurka dinamika antolatu da Galdakaon. Burdinezitik turistorioko egingo da, abia puntua kioskoa izango da, eta gero ostean, fasismoaren aurkako itzaldia egingo da, Zabalganeko zeladetan. Zan desela, Galdakaon. Goizeko amaiketan, puntadas y resistencia, tallerra egongo da antiliburu dendan, Bilbon. Amaika terdietatik aurrera, feminista a tiempo completo, loca a tiempo parcial, omenaldia egingo da, homenaje a Marta Plaza, activista del orgullo loco, eta usak espazioan izango da, Bilbon. Arrastiko bostetan, elkartasun pilota partida egingo dira, pala partida eta eskupilota partida, sopedako frontoian. Ordu berean, arrastiko bostetan, hasiko da, el desenterradorren, 21. Urte horrenaren, bigarren pasea, eta horrengoan, Gringo, Norman Bates, Belier, Dolerme, eta Sedate, taldeak egongo dira hoien kontzertuak ematen, en zuzen ere, La Cobra espazioan. Arrastiko seietan, rock and techno gaua, el Fer Ferre, Piedra Sónicas, Museo Graf, eta Miren Okari zen emanaldiekin, Bilbo Zaharreko kulturetxean. Eta bestalde, arrastiko sortzietan, Monotonos eta The Bad Fan taldeen kontzertuak edukiko ditugu Larrabasterrako auzoetxean. Domeka 17. Galdakaoko elkarlaguntza sarearen elkarlaguntza astearen azkeneko eguna izango da gaur. Eguerdiko 12:00 zeramika tailerra eta gero eguerdian 3:00 herri baskaria egingo da Galdakaoko Bekea auzoan. Bilitartean portuko merkatuaren urte horrenarekin jarraitzen dugu eta 12:00 Boala antzerkia merkatuko plazan, gero ordu bat erdietan merkatu txef sukaldaritza tailerra, eguerdian ordu bat erdietan tuper baskaria egingo da eta arrastiko 4:00 disfraz desfilea. Gainera egun honetan, pues goizean, goizeko 12:00 violentzien aurrean queer mendekoa lelopean, kontzentrazioa egingo da Arriaga plazan. 12:00 ere bai, 12:00 ordu bietara sastralkako ortua ezagutzeko aukera ukiko dugu, sastralka gaztetxean, Portugaleten. Arrastiko 5:00, ahotsa danborra, animen dantza, aljalak zirekin, Larrabasterrako auzoetxean. Eta arrastiko 6:00, subfluvialaren aurkako akampada antolatzeko bilera ireki egingo da, Artasa parkean, Getxon. Astelena 18. Arrastiko 6:00, selektibitatea prestatzeko klase bereziak egongo dira, eta oraingoan kimika errepasatu ahalko da, Sarraska gaztetxean. Arrastiko 6:30, idazketa tailerra egingo da, Sake espazioan. Martitzera 19:00. Arrastiko 6:00, selektibitatea prestatzeko klase bereziak egingo dira Txarraska gaztetxean eta gaurkoan biologia klaseak egongo dira. Arrastiko 7:00, turismo, desaskundera, izeneko liburuaren aurkezpena egingo da Zibika herrigunean. Egoaztena 20:00. Arrastiko 6:00, selektibitatea prestatzeko klase bereziak egongo dira, Txarraska gaztetxean, gaurkoan filosofia eta historia. Eta arrastiko 7:00, datorren udan, eskara hemen biziko, liburuaren aurkezpena egingo da, Zibika herrigunean, Bilbon. Listo ba, hau izan da, aste honetako lubaki agenda, maiatzaren 14 eta 20 bitartekoa. Badakizue, lubaki agenda, Ibai Zabal Ibai hartzeko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenak biltzen dauen agenda dala. Agenda danon artean egiten dugu, adibidez. Sartu lubakiagenda.net weborrian eta nahi dozuna kontsultatu ahalko dozu. Edo bestela, ekitaldi berria sortu botoia erabili ahal dozu eta falta diren ekimenak zuk zeuk gehitu ahalko dozu.
eta gainera agendaren PDF bertsioa deskargatu ahalko duzu eta zure auzoan itxatxe. Eta listo, ba, datorren astera arte. Bien bitartean, kaleetan ikusiko dugu alkar, zaindu zaitezte, alkar zaindu eta ondo bizi.

Gaurko egunez, 1886ko maiatzaren 27an, hasieratik telefonoz euskaraz hitz egitea debekatu zuten Hego Euskal Herrian. Telefono zerbitzua jartzen ari ziren eta honakoa jaso zuen prentsak. Debekatuta dago aparatu honen bidez hitz egitea katalanez, valentzieraz, asturieraz, euskaraz eta galizeraz. Telegrafoetako langileak elkarrezketa eteteko zigorra aplikatuko du, bere ardura baita lokutorioetan zer esaten den entzutea.

txan txapunk irratsaioa hasiko dugu hementxe bertan. Aste arte gauero zuzenean gaueko 10 terdietatik 12tara. Errepikapenak ostirale guerditan. Amabi terditan entzun daitezke. Rock and roll, punk eta gehiago. Jantxapunk irratsaioan.

0: Kaixo, gabon, entzule guzti-guztiei, txantxapunki irratxaioa ziko dugu, hemen txeberdan, txantxakun irratiko lehenengo kanalean, eundazazpi.bfmean irratibidez edo interneten sartuz gero txantxakun.eus, weborrian informazio guztia eta streaminga martxan. Aste arte gauero, amarte erditatik amabitara zuzenean txantxapunki irratxaioa, errepikapenak ostirale guerditan amabi erditatiko ordu bitara, grabazioak beti txantxakun.eus, weborrian. Gaur bertan arazotxo bat izan dugu jakeo moduko bat, baina bueno, konpontzen gabiltza, beraz egun batzuk agian utxegite batzuk edo izango ditugu alderdi teknologikoan. Baina hori gaindituta, ba normaltasunez mantentzen dugu, txantxakun irratiaren emisioa gainera, bueno, ba, irratxaio berriak datozkigu, Sumendi Nagiaren buelta izango dugu, urte luzeak pasa ziren, edo pasa dira, eta orain Sumendi Nagia All Rock saioak izango da irratsaioaren izena, eta horrekin batera beste sorpresa bat ere garai bateko txantxakun erratiko bikide elkartu dira irratsaio berri bat egiteko, bueno, oraindik garatu behar dute, baina nortxate joka ditugu irratsaio berriak, beraz txantxakun irratian, zuk ere zure irratsaioa egin nahi baldin baduzu, ba hemen txe ateak zabalik ditugu mundu guztiaren zat, etorri irratsaioa egiteko ordutegi aukeratu, eta aurrera jarri zaitez mikroaren aurrean, ondo pasatuko duzu, eta gutxinez dudak baldin baituzu, frogatu dezakezu, hemen gustora egin daiteken ez guztia. Etxean bezala zaude, txantxakun irratian, eundazazpi.bfmean irrati bidez, streaminga martxan txantxakun.eusen, eta harremanetarako telefono zenbakia, 6-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- sare sozial bezala Mastodon kontua erabiltzen dugu, mastodon.eus atarian. Horixe da gure sare sozial bakarra, beste guztiak gainetik kendu egin dituen. Ez Instagramik, ez Facebookik, ez TikTokik, ez horrelakorik. Bueno, ba gaurko irratsaioa dena prest, Primitives taldearen Pure diska izango da gaurko protagonista musikala, baina horren aurretik hori almaika kaldera edo izango da ordura arte helduko diogu ja irratsaioari. Bueno, ba, klasiko batekin hasiko dugu, Ramones taldea, San Franciscon kontzertu bat eman zuten 78. urteko urtarrilak 21. Old Waldorf aretoan, eta kontzertu hori ba, vinilo formatoan, atera da Life in Frisco 1978 izenpean. Bertako lehenengo kanta entzungo dugu, Rockaway Beach.
1: This was called Rockaway.

Earki, bueno, jarraituko dugu beste disko pirata batekin, The Jam taldearen More Demons and Rare Tracks izeneko bilduma atera dute eta izanak esaten duen bezala, ba bitxikeriak bildu dituzte bilduma hontan. Adibidez, bertsio alternatibo bat, Sound Effects diskoan ateratako kanta batena ere badaukagu hemen, eta flexi formatuan atera zen 82. urtean, Boy About Town kanta The Jam.

Ingalaterrako punk estiloaren astapenetan kokatzu daiteke Wire taldea, Wire. Baina hauek lehenengo diska, bueno, estilo bateko egin zuten, bigarna guztiz desberdina, hirugarna berriro ere guztiz desberdina, horrela mantendu izan ziren eta bere historian zehar bide hori mantendu izan dute. Zuzeneko disko bat atera zuten Come Back in Two Halves izenekoa, Everybody Wants Some History izenarekin. Eta Wire taldearen 87. urteko disko honetatik Chicken Tongues abestia entzungo dugu.

Bueno, urrengo taldea The Fans taldea da, niretzako ba, ez ezaguna den talde bat, baina baita ere Ingalaterrako, bueno, ba, garai hartako disko bat. Cars and Explosions da entzungo duguna bestia.

beste talde baten, eko ez ezaguna ere, The Accelerators taldea dugu, hauek gehiago Rhythm and Blues, Puff Rocketikan, eta inkluso reggae doinuetatikan eraten zuten, eta 1979 urtean Spiff Recordsekin atera zuten mini LP bat, 6 abestirekin, Pop Guns and Green Lantern abestia entzungo dugu bertatik.

Bueno, orain ja Ingalaterra utzi eta Frantzia aldera goaz, Bulldozer taldeak, bueno, ba, ez zuen alako bereziki punk espiriturik, baina punkaren estandarekin ba, karro hortara igo ziren, eta itxura hori hartu zuten jazkeran eta baita ere musikan. Bi single atera zituzten eta LP bat zentzu horretan, eta horietako single bat Le Clum des Jours izeneko abestia da.

80garren hamarkadan garaje estiloan kokatzen dugu The Chesterfield Kings taldea eta hauek ateratako single bat Baby Doll entzungo dugu.

Eta The Blasters taldea, hauek, bueno, rockabilly estilora edo gehiago hurbildu daitezkela esan daiteke, multinazional batekin atera zuten, Warner Bros.ekin, berein singela, I'm Shaking, abestia entzungo dugu The Blastersen eskutik.

Bueno, ba, pasadira gaueko amaikak guazen aste honetako disko bereziaren bila The Primitives taldea daukagu gaurko protagonista musikala eta Pure izeneko LPA errepasatuko dugu Outside kantarekin hasiko dugu errepaso hori.

Intro horrekin azten da The Primitives taldearen disko. Hau, BMG disketxe multinazionalak atera zuen, gaurkoan errepasatuko dugun diska. Eta, bueno, ba, multinazionala izan da, ba, talde ja ordurako nahiko entzutetsua bilakatu zen. Sarrera txorren ondoren, Summer Rain kanta dator.

Coventryn sortu zen The Primitives taldea, eta 1984. Urtean hasi zuten beraien ibilbidea Ingalaterran. Coventryn esan bezala, 82. Urtera arte, beraz, 8 urte irauntzuen beraien ibilbidea. Urrengo abestia, hortxe dator, Sick of It.

Bueno, ba, gaurkoan entzuten dugun diska hau beraien bigarren LPA izan zen, esan bezala Pure izeneko diska daukagu. Eta, bueno, ba, entzungo dugun urrengo bestia, Shine kantada.

Lehenengo singleak Lazy Recordsekin atera zituzten beraien zigilu propioarekin, zigilu independientearekin, baina 87an ja RCA multinazionalarekin sinatu zuten, eta 88. urtean Lovely lehenengo diska atera zuten. Urrengo abestia, Dizzy Hikes.

Eta, esan dugunez, Lovely lehenengo diska 88. urtean atera zen, ba, urte berdinean, ja lehenengo disko horren arrakastaren atzetikan, etorri zen bigarren disko hau gaurkoan errepasatzen dugun, Pure diska 88. urte berdinean atera zen. A, aurpegiko azkenengo kantaren bilagoaz, All the Way Down.

Lehenengo diskarekin arrakasta izan zuten, bigarren diska honekin ere arrakasta lortu zuten, eta ja ba, biratxoak, estatu batu eta dikana eta bar, aurrera xago egin zituzten, eta bueno, ba, arrakasta, bueno, ba, bai single aldetetikan, lehenengo diskan, Crash kantarekin arrakasta handi eukizuten, bosgarren postutara, postura iritsi zen erresuma batuan, eta hirugarren postura Ameriketan. Out of Reach singlearekin ere egin zuten arrakasta desente, eta bigarren disko honen garaian ba baita ere, nahiko arrakasta desente Way Behind Me kantarekin, edo Sick of It kantarekin ere bai, edo Secrets-ekin. Secrets da, konkretuki, B aurpegia igitzen duen kanta.

Bueno, ba, aipatutako arrakasta guzti honen ondoren, ba, esan bezala birak etorri ziren, adibidez, 80garren urtean Sugar Cubesekin biratu zuten estatu batuetatik, Japoniara ere joan ziren, baina horrela, ba, 3. disko bat atera zuten, Galore izenekoan 1981garren urtean, eta horrek ez zuen arrakastarik eduki. Urrengo abestia, Keep Me In Mind.

Eta esan bezala, arrakastarik ez hirugarren diskarekin eta gainbera etorri zen 82. urtean taldea desegin zen arte. Beraz, ibilbide ez oso luzea, hiru disko besterik ez, baina garai hartan eduki zuten bere momentu arrakastatsua. Eta hurrengo abestia Lonely Secrets.

Bere arrakasta, taldearen arrakasta handina, seguraski Crash kanta izan zen. Eta kanta hau, pelikula batetan agertu zen, Peter Farrelly-ren Dumb and Dumber, 84. urteko filman agertu zen aipatutako Crash. Abestia baina ja ordurako arrakasta bat zen, etzen arrakasta bilakatu pelikulagatik, eh? Bueno, urrengo abestia, Can't Bring Me Down.

Tracy, Tracy, abeslari nagusia eta tamburina jotzen dute, jotzen du, Paul Kurt gitarra eta hotsak, Tig Williams bateria eta Paul Samson basu jolea. Laukote honek osatu zuen taldea, diskonetan hauek dira grabatu zutenak, eta urrengo kanta entzungo dugu, Way Behind Me, esan bezala singles bezala aterazana.

Bueno, ba, The Primitives taldea Pure Diska eta errepasoarekin amaitzeko azkenengo kantaren bilagoaz, Never Tell abestia.

Oso ondo, ba, 19 minutu gelditzen zaizkigu Jan Japonki irratsaio amaitzeko eta Primitivesen errepasoaren ondoren abesti batzuk gehiago badauzkagu prest elkarrekin dantzatzeko. Hans G, izeneko artista, Alemaniatikan okerrez baldimanago eta Sirex Pistols piu-piu kanta eskaintzen dugu.

0: New York Dolls taldeak bi disko bikain atera zituen estudioan, eta gero amarnaka edo esango nuke undaka disko pirata dituzte zuzenekoak eta maketekin. Bueno, maketa horietako bat edo estudioan, estudioan ez, ensaio lokalean grabatutako ensaio bat, bertako Looking for a Kiss abestia entzungo dugu.
1: All you lovely young gentlemen in tune, you angels, you wonders of the universe. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V.

Bueno, ba, beste klasiko bat irratsaiaren azken aurreko kanta eta glam estilotik anez, baina kriston rollo ona ematen du tiponek. Ian Dury, Blockheads taldearekin edo bakarka, bere hasierako arrakastetako bat, Hit Me abestia.

Ederki, bueno, ba, azken inkantaren bilagoaz, irratsaioaren amaieran gaude, Jantxapunki irratsaioa aste arte gauero zuzenean 10:30-12:00 errepikapenak urrengo ostiraletan 12:30 aurrera, grabazio beti jantxakun.eus web horrian. Bertan ere, streaminga martxan munduko dozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioen zuteko, bestela, irratibidez, 107.2 FM-an topatuko gaituzu. Zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak ditugu lehenengo kanal honetan irratsaio guztiak euskara hutsean ateak zabalik mundu guztiarentzat.

Ditugu nobedadeak, gaurko bilera irekian, ba, sumendinagia bueltatu da, beraz, larun bat goizetan 10:00 amaika territara izango dugu, Berrioz bere irratsaioarekin, eta beste irratsaio bat hortxe dago ate joka, baina orain dikan forma pixkateman behar diotela esan digute, baina, bueno, bi kide oik jarraituko dute Jantxakun irratian. 107.2 FM-an irratiz, streaminga martxan jantxakun.eusen, harremanetarako telefonoa 688-0468, kontakturako emaila jantxakunirratia@gmail.com, mastodon kontua sare sozial bezala, eta agurtzeko Rory Gallagher maitatua bere gitarra ezinio bearekin, eta 80. hamarkadako diskoko single bat, oso single gutxi atera zituen Rory Gallagherrek, hau daietako bat, Seems to Me kanta, ondoloin,

ongietorri, bezeteren turrera. Fanzinekin hasiko dugu. Fanzine, genero ezberdinekoak dauzkagu. Politiko, musiko, veganismo, genero, eta askoz gauza gehiago. Fanzineak eta gero ikusi dezakegu liburu batzuk, lehenengo apalategian dauzkagu arteko liburuak esan dezakegu. Musika, miki, eta antzerkia eta poesia. Liburuari beste leku batzuetara jutea gustatzen bazaio, eleberriak dauzkagu, bai? Feminismoa, generoa eta LGTBIQ+, eta lana eta ekonomia. Gai politikoetan sartzen bagara, anarkismoa, ekonomia eta antiautoritarismoari buruzko liburuak hemen daude, erresistentziakoak eta sismo eta sozialismoari buruz. Hasierazoak eta Euskal Herriko historia, eta munduko historia esan. Arrazakiriko, Joapalategi, drogak, eta hartzel eta misa kontrol. Eta azkenengo hiru honetan pizkat pupurri aurkitu dezakegu. Hemen antimilitarismo, globalizazioa, internazionalismo, komunikazioa, antiespezismo, soziologia eta gizartea, ekologismo, gentrifikazioa, entzaio filosofikoak, eta eskeskatu euskal literatura daukagu. Hemen. Eta hemen, eta hemen daukagu euskarazko liburuak 3 €. Apalategi hauetan aurkitu ditzakegu DDT-ko edizioak, eta bebean, entako liburuak. Zertan zauzitza duten? Torri?

0: korrupzioaren aurka. Lanaren eta beraztasunaren benetako banaketaren alde. Higiezinen espekulazioaren eta inarrizkoaren arpilaketaren kontra. Etxe bizitza, energia eta elikadura. Duintasunez bizitzeko soldaten alde eta prekarietatearen kontra. Osasun eta hezkuntza erabat publikoen zein pentsio duinen alde. Horregatik gaude gaur maiatzaren lehenan kalean. Gora langileon borroka!
1: Gora!
0: Eta

Mila bederatxireun da laro eta bateko maiatzaren bosta. Bobby Sandsen eriotz. On the grave in Belfast. Mila bederatxireun da laro eta maikako maiatzaren bostean, Ipar Irlandako meiz espetxean Bobby Sands hil zen. Meizeko espetxea labirinto edo eta H blokea bezala ere ezaguna, Belfastetik ego mendebalderantz 14 kilometrora dagoen espetxea zen. Bertan, Irako preso zein paramilitar unionistak espetxeratuak izan ziren 1971ko urtetik 2000. Urtera. Espetxea itxi zuten urtera artean. Irako kideen goze greban, 76 egunez parte hartzeak eriotxara eraman zuen Bobby Sands. Greba hilabetetan luzatu zen urriaren 3 bukatutzat eman zen arte. Bidean, Irako Irish Republican Armyko zein Inlako Irish National Liberation Armyko beste 9 lagun ere hil ziren, eta beste askok grebaren ondorio latxak pairatu zituzte. Euren aldarrikapena, preso politikoen estatusa aitortua izan. Ia 1976an presoei

preso politikoen estatusa bukatu zitzaien, eta ondorioz hainbat eskubide galdu zituzten. Horrekin batera, beraien jardueraren izaera politikoa ere bukatzen zieten, eta gainontzeko presoen estatus berdina emanez, batzuk zein besteak kriminalizatzen zituzten. 1981-eko greba bost urteko borroken puntu gorena izan zen. Borroka mandaren protestarekin hasi zen 1976-ko iraiaren 14ean. Presoek gartzelako uniformea eramateari uko egin eta beraien arropa janztea aldarrikatzen zuten. Bien bitartean manta batekin jantziko ziren. 1978-an protesta zikina etorri zen. Presoek uko egin zioten beraien burua garbitzeari eta ziegako paretak beraien kakekin zikintzen zituzten. 1980-an lehenengo goze greba aurrera atera zuten. Greba horrek 53 egun iraun zuen eta 7 presok parte hartu zuten bertan. Beraskatasun gozearen eta bere zorroztasunaren ondorioz, 1981-eko maiatzaren 5ean Bobby Sands hil zen. Bobby Sands erreferente bat zen Ipar Irlandan eta bere heriotzak ikur bihurtu zuen bere jaioterrian zein munduko beste hainbat lekutan eta mundu osoko borrokalarientzat.

Kaixo lagunak, hemen gatoz, Lubaki agendaren tarte barri bategaz, maiatzaren 14tik 20ra bitartean, movida pillo gongo dira. Egoenean adibidez, bankuen eta enpresa handien jaialien aurrean, aisialdia auzotik antolatu, asamblada irekia egingo da, Errondoko gaztetxean. Barikoan, nakoa eguna izango da, eta galakon adibidez, kontzentrazioa egin, eta ostean, olimondo bat landatuko da. Bestalde zapatuan, Karmelako urte horretik pasasaitezketen, orkesta egongo da, gero herri baskaria, mozorra jaia, eta amaitzeko kontzertu moloiak. Domekan, portuko merkatura joan alzarien, antzerkia, zukaldaritza tailerra baskaria eta mozorro desfilea egingo dutelako, astelenean idazketa tailerra psikodabe sakespazioan, martitzenean, turismo desaskundera liburuaren aurkezpena egingo da Zirikarrigunean eta guaztenean beste liburu aurkezpe bat ere bai egingo da bertan Zirikan, kasu honetan datorren udan Euskara hemen biziko izeneko liburua. Vamos, egunero badagoela zeuzer. Eta bueno, gauza gehiago bebai egongo dire egunotan, Herri baskariak, kontzertuak, agerraldi politikoak, hitzaldiak, lehen aipatutako hoiek apur batzuk besterik ez dira izan. Eta non jakin aldira falta diren deialdi horiek? Bueno, hasteko jarraian entzungo dugun kuña honetan, eta bestale, ba, gure web horrian, lubakiagenda.net. Han daude ekimen dandanak, edo jaso dugu zenak bentzat. Baina badago bebai, ekiteldi berria sortu, botoia, hor, asike zeuzer falta bada, ba, zuet behitu ahaldo zue. Eta bueno, gehiago luzatu barik, ordoa, maiatzaren 14tik, eta 20ra bitarteko, Lubaki agenda. DDT banaketakek lokal berria ordaintzeko diru bilketa hasi dau. Sartu bere web horrian, ddtbanaketak.com, eta egin zure ekarpena. Hasi da dagoeneko errenta aitorpenaren kanpaina eta beraz, hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu dauz, ekainaren 30ra arte, Bilboko Bakearen etxean, Fika kalean. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org webunean, informazio osoa jasotzeko eta bulegoan hitzordua eskatzeko. Basauriko ikasleek adi selektibitatea klase bereziak dinamika prestatu dute. Prestatu ezazu usaperako froga gurekin. Maiatzeko klase intensiboak arrastiko bostetatik zazpiretara izango dira txarraska gaztetxean Basaurin. Eta gainera, errepaso saioak ere egingo dira gaua prestatzen laguntzeko. Ikasle txokoaren eskutik. Eguena 14. Galdakoko elkarlaguntza sarearen elkarlaguntza astea izango da egunotan. Eta egun honetan, arrastiko lauterrietan, auzolana urrenako hortuko monalean egingo da, Larrabetzun, gero seiterrietan herriguneko biltegia zabalik egongo da, Galdakoko herrigunean, eta hortxe bertan, merienda musikatua egingo da, arrastiko zazpiterrietetik aurrera. Amarkada herrikada, Karmelaren 10. urteurrena ere ospatzen da egunotan. Arrastiko bosterdietan, Karmelatik Karmelara, Santutxuko gaztetxeen ibilbide historikoa egingo da, eta gero zazpiretan, Alperrak, Tunanteak eta Maleanteak antzerkia egongo da Giltxikaroren eskutik. Esan bezala, Karmelan. Arrastiko zazpiretan, el entusiasmo y las desdichas del trabajador cultural liburua komentatuko dute irakurleen txokoan, Txarraska gaztetxean, Basaurin. Arrastiko zazpiretan, obras completas de Lenin, liburuaren aurkezpena, Zirika herrigunean. Arrastiko zazpiretan ere bai, bankuen eta enpresa handien jaialdien aurrean aisialdia auzotik antolatu, asamblada irekia egingo da, Errondoko gaztetxean. Arrastiko zazpiterdietan eta portuko merkatuaren urte horrenaren baitan, Palestina imperioren aurkako borrokaren lehen lerroa hitzaldia egingo da. Esan bezala, portuko merkatuan, Portugaleten. Ordu berean, arrastiko zazpiterdietatik aurrera, txoringito gozatu ahalko dugu, Isila DJ Zetarekin, Deustuko gazte lokalean. Eta egun amaitzeko, arrastiko 8etan, ritual ancestral georgiano, Larrabasterrako auzoetxean.
Barikua 15, gaur nakba eguna da. Eta ekimen desberdinak egongo dira honekin lotuta. Galdakaon, Arrastiko 6etan elkarretaratzea egingo da, eta gero 6:30etan Olibondo baten landaketa egingo da, Iturrondo plazan. Nakbagunarekin jarraituz, Arrastiko 6:30etan Israel desegin erresistentzia aurrera lelopean manifestazioa egongo da, Eliptiko plazatik abiatuta Bilbon. Eta bestalde, Arrastiko 7:00etan Nakbak ez du etenik lelopean beste manifestazio bat egongo da, Kasko plazatik abiatuko dena, kasu honetan Sestaon. Egun honetan, hamarkada errikada Karmelaren 10. Urte horrenarekin jarraitzen dugu, eta gaur aurren egune izango da. Arrastiko 5:00etatik 7:00etara txikientzako rokoa egingo da Simelgorrin. Gero 6:00 eta 10:00ean Fuski eta Txurruski Karmelan izango ditugu. Eta 6:00etatik 9:00etara autogestio azoka eta gero Mortal Kombaten pintxada ere bai egongo da. Gauza batzuk esan bezala Simelgorrin, beste batzuk Karmelan, baina gero azoka eta pintxada ba, Karmelo plazan izango dira. Bien bitartean, Galdakaon, elkarlaguntza sarearen, elkarlaguntza astearekin jarraitzen dugu, eta bekeak auzoko jaien hasierako txupinazoa egongo da, Arrastiko 6:00etan. Izan dakoa, Galdakaoko bekea auzoan. Gainera, egun honetan, portuko merkatuaren urte horrenarekin jarraitzen dugu ere bai, eta esan bezala, 7:00etan Sestaon nakoa eguna delako manifestazioa egongo da, así que Zazpiretan bertara hurbiltzeko deia egin dute. Gero 8:30etan txupinazoa egingo da Merkatuko plazan, eta ja 9:00etatik aurrera Estirando el chiste, Raquel Torres eta Divina Comediaren bakarrizketak edukiko ditugu. Baina egun honetan ekitaldi puntual batzuk ere egongo dira. Arrastiko 6:00etan salsa klaseak egongo dira Errondoko auzoetxean. Ordu berean, Arrastiko 6:00etan elkartasun bolei txapelketa egingo da, gainera afaltzeko aukera ere egongo da, eta hori izango da, kabia gune okupatuan, Angortan. Arrastiko 6:00etan ere bai, ekainaren 28ko manifestazioa antolatzeko, asamblea irekia egongo da, Karmelan. Arrastiko 7:00etan, Dimelo Hilando liburuaren aurkezpena egingo da, Zirika herrigunean. Arrastiko 7:00etan ere bai, eta esperantzak nerbioin ito dira. Ezkerraldeko rokanen paradara izeneko solasaldia egongo da Botzon Hermosillarekin, eta gero 9:00etan dindin egongo da biniloak pintxatzen. Hau dena, Lankelo Gaztetxean izango da, Santurtzin. 8:00etan Euskal Herriko Gaztetxe eta Gaztea Zabala den topaketak dinamikaren aurkezpena, eta gero Beude taldearen kontzertu akustikoa Arrigorreako Gaztetxean izango da. Eta 8:30etan Amnistiaren aldeko kontzentrazioa, San Anton Zubian, Bilbon. Zapatua 16. Jolasaren eguna Mamarerako kulturretxean. Goizean, goizeko 11:00etan, eta gero berriro 12:30etan escape roomak egingo dira, eta gero ordu batetan ginkana bat. Bien bitartean, adin guztietako jolasak egongo dira goiz osoan zehar. Jolas erraldoiak, un jolasak, mai jolasak, mugimenduz jolasak, eta den dena. Zaldakoko elkarlaguntza zarearen elkarlaguntza astearekin jarraitzen dugu. Eta goizean, goizeko 11:00etan, tortilla txapelketa bat egongo da. Gero, 12:30etan, marianitada egingo da. Eta ja, Arrastiko 5:00etan, bingo musikatua izango dugu. Hau, Zaldakon izango da, baina bekea auzoan. Pasatu zaitez. Hamarkada errikada, Karmelaren 10. Urte horrenarekin jarraituz, gaurko egunean, Karmelo plazan, goizeko 11:00etan, Aritxo Magoa eukiko dugu, gero 12:30etan, Orkestra Elektrotuna Ibiltaria Santutxun zehar, eguerdiko 3:00etan, Baskari Herrikoia egingo da, Arrastiko 5:00etan, Mozorro Poteo Dinamikoa, horretarako ekarri zure Mozorro Osegarria, eta ja 8:00etatik aurrera, kontzertuak, azken errikada dantza. Tarisko, Perlata eta Txuleria Joder taldeak egongo dira bertan. Gainera, portuko merkatuaren urte horrenarekin ere jarraitzen dugu egun honetan. Guardiko ordu bat erdietan, Bertxo Poteo egongo da Alaia Martin eta Ametxar Zaiusekin. Gero, 3:00etan, Herri Baskaria, Arrastiko 5:00etan, Baskalostea. 6:00etan, NKT, Nafarroa Kanta Taldea. Biko dugu kanto poteoa egiten, merkatuko plazatik hasiko dena.
Eta ya berriro merkatuko plazara bueltatuta, arrastiko sortzita erdietan, kontzertuak, Martela Sarte, eta zirkinik bez, erromeria. Esan bezala, hau dena, Portugaletan izango da. Eta gainera, egunean zehar, pues beste ekitaldi puntual batzuk ere antolatu dira. Goizeko amarretan, gaur ere, fasismoaren aurka dinamika antolatu da Galdakaon, Burdinesitik turistorioko egingo da, abia puntua kioskoa izango da, eta gero ostean, fasismoaren aurkako itzaldia egingo da, Zabalganeko gradetan. Eta bezala, Galdakaon. Goizeko amaiketan, puntadas y resistencia, tailerra egongo da antiliburu dendan, Bilbon. Amaik eterdietatik aurrera, feminista a tiempo completo, loca a tiempo parcial, omenaldia egingo da, homenaje a Marta Plaza, activista del orgullo loco, eta usak espazioan izango da, Bilbon. Arrastiko bostetan, elkartasun pilota partida egingo dira, pala partida eta eskupilota partida, sopedako frontoian. Ordu berean, arrastiko bostetan, hasiko da, el desenterradorren, 21. urte urrenaren, bigarren pasean, eta horrengoan, Gringo, Norman Bates, Belier, Dolerme, eta Sedate, taldeak egongo dira hoien kontzertuak ematen, entzuzen ere, La Cobra espazioan. Arrastiko seietan, Rock and Techno gaua, El Fer Ferre, Piedras Sónicas, Museo Graf, eta Miren Okari zen emanaldiekin, Bilbo Zaharreko kulturetxean. Eta bestalde, arrastiko sortziretan, Monotonos eta The Bad Fam taldeen kontzertuak ekiko ditugu Larrabasterrako auzoetxean. Domeka 17. Galdakaoko elkarlaguntza sarearen elkarlaguntza astearen azkeneko eguna izango da gaur. Eguerdiko 12:00 zeramika tailerra eta gero eguerdian 3:00 herri baskaria egingo da Galdakaoko Bekea auzoan. Bi bitartean Portuko merkatuaren urte horrenarekin jarraitzen dugu eta 12:00 Boala antzerkia merkatuko plazan, gero ordu bat erdietan merkatu txef sukaldaritza tailerran, eguerdian ordu bat erdietan tuper baskaria egingo da eta arrastiko 4:00 disfraz desfilea. Gainera egun honetan, pues goizean, goizeko 12:00 violentzien aurrean kuirmendekoa lelopean, kontzentrazioa egingo da Arriaga plazan. 12:00 ere bai, 12:00 ordu bietara sastralkako ortua ezagutzeko aukera ukiko dugu, sastralka gaztetxean, Portugaleten. Arrastiko boster dietan, ahotsa danborra, arimen dantza, arjalak zirekin, Larrabasterrako auzoetxean. Eta arrastiko ziretan, sufluvialaren aurkako akampada antolatzeko bilera irekia egingo da, Artasa parkean, Getxon. Astelena 18. Arrastiko 6:00, selektibitatea prestatzeko klase bereziak egongo dira, eta oraingoan kimika errepasatu ahalko da, Sarraska gaztetxean. Arrastiko 6:30, idazketa tailerra egingo da, Sake espazioan. Martitzera 19:00. Arrastiko 6:00, selektibitatea prestatzeko klase bereziak egingo dira Sarraska gaztetxean eta gaurkoan biologia klaseak egongo dira. Arrastiko 7:00, turismo, desaskundera, izeneko liburuaren aurkezpena egingo da Zibika herrigunean. Egoaztena 20:00. Arrastiko 6:00, selektibitatea prestatzeko klase bereziak egongo dira, Sarraska gaztetxean, gaurkoan filosofia eta historia. Eta arrastiko 7:00, datorren udan, eskara hemen biziko, liburuaren aurkezpena egingo da, Zibika herrigunean, Bilbon. Listo ba, hau izan da, aste honetako lubaki agenda, maiatzaren 14 eta 20 bitartekoa. Badakizue, lubaki agenda, Ibai Zabal Ibai hartzeko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenak biltzen dauen agenda dala. Agenda danon artean egiten dugu, adibidez. Sartu lubakiagenda.net weborrian eta nahi dozuna kontsultatu ahalko dozu. Edo bestela, ekitaldi berria sortu botoia erabili ahal dozu eta falta diren ekimenak zuk zeuk gehitu ahalko dozu.
eta gainera agendaren PDF bertsioa deskargatu ahalko duzu eta zure auzoan itxatxe. Eta listo, ba, datorren astera arte. Bien bitartean, kaleetan ikusiko dugu alkar, zaindu zaitezte, alkar zaindu eta ondo bizi.

1972ko maiatzaren bian, Sarajevoko setioaren hasiera, armada serbo-bosniarrak, Ratko Mladićen aginduetara, 1986ko otsailaren amaiera arte, 1425 egunez setiatu zuen hiria. Elektrizitate eta ur bero hornikuntzak askotan kaltetuta, 10.000 pertsonatik gora hil ziren, gehienak zibilak. Guda modernoen historian hiri batek pairatutako setiorik luzeena da.

0: 1989 urtetik musika, liburu eta material politiko anitza publikatzen eta zabaltzen egon gara. Orain, ia 40 urte eta gero, lokal propioa behar eta merezi genuela erabaki dugu.
1: Lokal erostea garestetera zaigu, beraz, zure laguntza behar dugu. Hori dela eta, gaur, martxoak 18, DET Berria eraikitzeko diru bilketa martxan jartzen dugu.
2: Sartu gure webgunean informazio gehiago lortzeko.
1: Denon artean, DET Berria!
3: Jet! Jet! Jet!

0: Kaixo. Si nadie venga, arracha león. Gabón.
1: Eguerdion.
0: Eguerdion.
1: Aldo dugu ya oitura, eh?
0: Jo, aspaldiko partez sintonia hori entzun gabe, eh?
1: Bueno, pues...
0: Hori ez ditu zola entzuten grabatuta kerratza joak idoia. Bai, batzuk bai. Ah, vale.
1: Urteko azkena.
0: Urteko azkena, eta niretzako urteko lehen ere bai.
2: Gogoratzen duzu iazko kurtxoko azkena.
0: Ez.
1: Ez, ez.
0: Zuk bai?
2: Hombre, egon ginela deitzen jendeari.
0: Hori joan zen urteko azkenen goan, eh?
1: Hori da, eso ez, hori da, egun garren programa.
2: Egun garren programa.
1: Izan zen egun garren programa eta horrekin utzi denon, eta gainera zen oso goiz maiatza, o no se lo que era. Oso goiz bukatu genuen iaz. Baina urten ezin genuen bokatu idoia pasatu gabe.
2: Hori da.
0: Ya te digo, behin baino gehiagotan saiatu gara, baino nik beti ez eskoak eman ditut, kalabazak, eta gaurria... Bueno, de hecho gaur, esan beharra daukat, beinatek idatzi didala goizeko beratzen terdietan, en plan, hei, gero sortzi terdietan elkartuko gara irratia nio. Ke? Ez nekien. Osa, hitz egin genuen aurreko astean, astenetan elkartuko ginela, pero en mi cabeza... Pff,
1: claro.
0: Una vez más...
2: Bueno, es que igual zuko ostegunean, zen euka muruan.
0: Bai.
1: Bai, baina zan izun aste artean.
0: Ya, pero a mi me tienes que mandar un WhatsApp luego. Se, aste artetan orain geratzen aiz lagun batekin eta daukagu gure asteroko zita. Entonces, pues los martes no me vienen muy bien, baina bueno. Zuen gatik plantoia eman diot.
2: Joder. La cadena de los plantones, esa es bada, tío.
0: Ya te digo. Así que hori, baina bueno, zer musa diltzate.
1: Bueno,
0: ondo.
1: Astero geratzen mazana gurekin urtean behin. Gire gotzala urte. Nita,
0: ja, bai. Esan behar daukat saiatu garela, baino ez ditut indarrik atera, la verdad. Todo se ha dicho.
2: Bueno, pues ya está ido ya. Quedas perdonada.
0: Eta hori, aitorrek aurreko astean esan zidan aurreko asteko programan arazo teknikoak izan zituztela.
1: Bai,
0: que rajasteis un poquito de...
1: ¿De?
0: De no, no sé, ¿de qué me dijo?
1: Está bien.
0: Ay, ¿de qué me dijo? Es otro hecho, ¿no?
2: Que rajaron de alguien. Pasa en
0: astean. Esan zian, buah, eta aurreko astean egon nien rato bat hitz egiten lehengo satian, baino de repente borratu egin zitzaigun. Lehengo 10 minutuak, que eran los más guapos de tori ratxaio, eta esabatu no, ziren.
1: Lehengo sati osoa.
0: Hori, hori, hori.
1: Esabatu zen.
0: Ah, lehengo sati osoa.
1: Entero ordu erdi edo.
2: Uf. Zergatik?
1: Se paró el Ubuntu.
2: Joder,
1: ostia. Ubuntu es Audacity.
0: Eta bakarrik landerren satia grabatu zen.
1: Joder, eta gero grabatu genuen beste satia tita abestia jarri gabe, eta gero aitorrek editatu zuen. Y demás, no sé cómo lo quedaría. Se pegó el curro... El... Bai. Eta gaur dago benetako futbola... Futbol txapelketan.
0: Egia, ez daukago hemen. Ja.
1: Rato txoa barru.
0: Jo, ez que gira ekaina planaz beteta dagoela, eh? Osoko jaiak, en fin.
2: Izan beharra daukat egon aizela txapelketa ikusten. Eta ikusle bezala, o sea, sin moverme de mi asiento, esu dau, muchísimo. O sea, da labe bat, landatxo. Ez dakit, o sea, nik uste datorren urterako pentsatu behar dela beste ordutegi batean jartzea edo...
0: Señoretan hasi da, ba.
2: Bostetan. O sea,
0: ya es que a vos te tan criminal, igual 38 grados.
1: Edo se le iba al baño que ya era.
2: Edo se le iba al baño Iago edo aire librean.
0: Ya.
2: Edo wow.
0: Ya.
2: O sea,
0: bueno, ¿verdad? Aire librean con el solazo que estaba pegando.
2: No, ya no pegaba a las 5, lo que pasa que ahí
0: hombre.
2: Se había acumulado todo el calor del día.
0: Ya.
2: Baina bueno. Eta pena bat, eliminatu dira onenak.
0: Ya.
2: Por lo que sea. Pero bueno.
1: ¿Qué eran?
2: ¿Eh?
1: ¿Qué eran? ¿Nortzu ziren?
2: Laura Rentaldea, no sé cómo se llamaba. Eta, oso ambizikoak, jolastu dutela super ondo. Zarrazarro bai klasifikatu dela balas kuartos, bai, baina ez dakiz egertatu den. Bai, gero nila alde egin dut. No lo sé, no lo sé. Sin más, kontatuko digo aitorrek. Pero vaya.
1: Si es que llega.
2: Si es que llega, claro. Aitor eta futbola... Venga, pues... Zerri doia, zer egin nahi duzu gaur.
0: Ez dakit, a ver.
2: Ez du kumple.
0: Ez dut gehiagi prestatu egia esan da. Es que justo aste honetan harrapatu nauzue pixka bat. Beran, así como, no estoy en mi momento...
2: Ya, yeah, más cumbre.
0: Es, o sea, ustut naztu direla gauza asko. Entre ellas el cansancio acumulado, kurtxosoa pasada, y yo estoy absolutamente agotada.
2: A ver, es que lo has dado todo, ya.
0: Lo he dado todo, lo he dado todo. Baño, ahorita, lehen jarri naiz... Como zerbait pentsatzen, egia da, aurten ere ez dudala... Ez musika gehiagin entzun, porque bai entzuten dute egunero musika, baino, como, beti jartzen ditu eta besti berdina, que estoy en un bucle.
2: Por ella,
0: en plan,
2: buscas,
0: el día que me pillas contenta,
2: confort, no pasa
0: me
2: nada.
0: Pongo ahí a hacer unos bailecitos, y el día que estoy triste, chicos, me bajo al pozo, eta decadencia máxima, baino, beti, a besti berdina. Eta claro, sin ni tuve ni ese secreto que me emplazara tú como podréis comprender, porque igual me expulsáis de la comunidad. Así que bueno, sin más, ekarri ditut así como talde desberdinak, novedaderen bat, azken aldian deskubritu dudan talderen bat, eta gero denboren baten baldin badit. Abesti bat gaur horrela bilatzen aberse zer jarri. Kuriosidades bilatu dut aberse agertzen zitzaidan, en plan, porque zeukan arraro, oza, izen arraro bat. Y tenia una historia muy curiosa, así que demora ematen baldin badiego, kontatuko dizuet.
2: Genial.
0: Eta hori, aukeratu dan... Bueno, lehenengo taldea izan da arrotzak, para hilarlo un poco con Ilfavores, aurtengo Ilfavores jaialdia. Ni ezin nintzen joan, ze lana neukan, eta uste dute mengu inorren zela joan, así que... Baina, uste nuen zuek joan zinetela, zu eta Aitor. Orduan, uste nuen que iba a dar un poco para charlar, pero ya veo que no.
1: Ikaste buru horretan, no sé qué hice, algo hice, pero no me acuerdo.
2: Adurtzako jaiak ziren.
1: Bai, baina ez...
2: Ez dugan horrekin zer ikusik.
1: Nintzen egon adurtzan.
2: Ah, vale.
0: Ba, sin más, berezik ilusioa egiten zidan aurten joatea, ze aurrekurtean saiatu ginen ere bai, eta ni azterketekin nengoen, eta azkenan ezin izan ginen joan, eta aurten ez nozgan azterketarik, baina lana neukan. Así que nada, un fracaso.
2: Bueno, luego
1: aurten,
2: podemos hablar de lo que fue.
1: Aurten kriston eguralia india, gainera.
2: Bai.
0: Bai, como de lo que fue.
2: Zertan egin zenuen lan, eta zer ikusi genuen, porque interesgarri izan zen.
0: Bai, bai.
2: De la experiencia sensorial que
0: bai,
2: vivimos.
0: Bai, gero horretaz hitz egin aldugu. Sin más, eta hori, jotzen zuten talde pila batek, baino bereziki ilusioa egiten zian arrotzak ikustea, porque igual gogoratzen dudan azkenengo aldia, ez dakit azkenengo eta lehenengo aldia ikusi dituela,
2: Bergaran?
0: Gaztetxean. Gaztetxean, te iba a decir...
1: Ego nintzen zurekin aier aldean, que pueblo...
0: Joder, pues yo iba a decir Charrascala Gaztetxean. Hace época de COVID.
2: Buf, ni idea.
1: Ni zurekin egon nintzen arrotzak ikusten, behin.
0: Bai, hor izan zen, ez?
1: Ez, joder, mitiko Gaztetxe aiaraldeakoa de que pueblo es del audio, así.
2: Orbeko.
1: Hori da.
2: Miko reman honi lehenengo kontzertu.
1: Orbeko egon nintzen zurekin ikusten arrotzak.
0: Ah, ba, bueno, pues no sé, nik nire buruan neukan hori, eta orain zelantza daukat arrotzak zen, edo flash zen. Baina, bueno, berdin dit.
1: Venga.
0: Que me hacía ilusión ponerlo, porque me hubiera hecho mucha ilusión verles.
2: Ya.
0: Eta pena mal zian, baina, bueno, beste batean, izan beharko.
1: Vale. Eta zein da bestia, hemen dagoena.
0: Hor dago, bai. Ez dakit zein jarri dudan.
1: Incendio. Baina, hemen, ja. Pues jarriko dugu.
0: Dale. Dale.

0: Aitor. ¿Qué
1: Aitor.
0: Pasa?
1: Fútbol.
2: Es la cobero, ¿eh?
0: Igual hartu beste mikroa hori ez. Ese, no sé.
2: A ver, a ver.
1: Probatu dugu. Nientu den dut.
3: Ei.
0: Asko zo. Ei.
1: Hori asko zo beto.
3: Beltza.
0: Bai. Bai. Nola joan da, txapelketa?
3: Ba, ez da bukatu. Luze. Zure anaia dago semifinalean. Eta ze jende ezagun gehiago. Jibaja txikia eta...
1: Eta handia.
3: Ta, handia egon da banki.
1: Ah, bale, bale. Urko, txapelarriko zukaldari.
3: Ja, txapelarriko kroketa gila. Eta...
1: Noiz da kroketa jan txapelketa...
0: Egin zuten, ja.
1: Ke horror, bale.
3: Gero, federaten azkagarri batzuk. Ez duten hau entzungo. Zira, raiatu diren bakarrak.
1: Raiatu dira?
3: Bukatu ezin izan dugurako.
1: Noizko dut duzu, eh?
3: Ez egia ez dugula datari jarri. Hemen komprometidoak WhatsApp talde bat egingo dugu urrengo egunetan jokatu alizateko.
0: Ez dela bukatu.
3: Ez da bukatu ez. Semifinaletan hori daude zure anaiaren taldea eta gomotatxagoko jendaren taldea. Federatu hauek, Jibaja, eta ahi, besteak ez dakit nortzuk diren. Ah, bai, joder, los putos amos, goian gazteak, rollo Inés...
1: Uri, zarro, eso se preguntaba
3: bueno,
1: yo.
3: Vale, goian gazteak, les llamo yo.
1: Baina, nioko saunak dira,
3: Zarrasarro zeukaten izen agaur.
1: Nik zarrasarro daiten diet, pero...
3: Oiek etorri dira kamiseta batekin gina.
1: Bai.
3: Eta jende asko. Bai.
1: Bero asko, beran dien.
3: Bai, ni lesionatutan nengoen eta ezin izan dut jolastu. Zer pena. Baina ondo joan da. Futbolak irabazi du. Ez, hausak irabazi du. Hausan gola sartu dugu.
1: Wow.
3: Zein zaila egitea adirazpenak futbolaren inguruan. Dez, no, que labia tienen los futboleres, no? Los futbolistas.
1: Sí, bueno.
3: Bai. Jarriko duzu golen en el campo? Ez. Ba, aurra.
0: Ez desprovenido.
3: Ez, es bromada.
1: Dago super gola.
3: Zer moduzuek, zema denbora eman duzuen igabemen?
0: Nah, etxe berra, etxe berri.
3: Ez kerrik asko.
0: Hor du la orden. Gutxiago.
3: Espaldiko partez, no?
1: Igual azken aldia laurek batera izan zela egun urte egin genituen anta jendari deike bilik genenean.
3: Seguro.
4: Bo, eske gauden meriendatzen. Baina tek egin du guacamolea, pero increíble,
1: azken aldian probatu duan goxoena,
4: Bai, eba, que las he hecho bien de cebolla,
3: Bona, dago, nago.
4: ¿No?
0: Tiene que...
1: Es verdad que nunca me he comido un guacamole con cebolla.
4: ¿No?
1: No.
4: Horrela egiten da, ¿eh?
1: No, qué coño, es que mentira. Hostia, sí, potatzen saio beti. Baina morea es.
4: Churia.
1: Bai. Baina hago superona. Gente, si paséis por Vitoria, pasar por caña, por casa del Treña, que se hace.
4: Vale,
0: se va a ir yo comentatzeko.
4: Ah, nada, sin más, o sea... Oye, si nintzela Juan Izanen Ilfavores Festera lanean nengoelako bueno, arrikarekin antolatu genuelako jaialdi bat eta xibaria, elektronika eta...
1: Poesia,
4: eta poesia ustartzen zituen
1: show, bat.
4: Show txiki bat egin zuten. Eta hori, sin más, oso ondo egon zela. Galderreta mice egon ziren hor
1: esatari moduan, bueno, esatari edo,
4: bai, como
1: kontalari moduan.
4: Kontalari moduan. Eta gero bineska ibili ziren hor
1: lotzen.
4: Eta gero
1: Gartzi eta gaitzera bestea. Hori begira.
4: Bueno, soinu
1: Soñua egiten.
4: Zuzenean, bastante guapo.
1: Estuvo muy
4: sortu
1: guapo.
4: Zituzten plaka batzuk.
1: Eta
4: jarri zizkioten como mikrofonoaren barneko movidak. Evidentemente, yo nunca había visto eso. Lo estoy diciendo ahora porque se lo pregunté. Baina. Eta jotzen zituzten gauza ezberdinekin. O sea, plakak zeuskaten forma ezberdinak. Eta test. O sea, como
3: hori gartzik eta bidok.
1: Bai.
4: Estuvo muy guai.
1: Estuvo muy guai.
4: Ba, su movida, Baina oso ondegon zen, tío. Eta hori sin más, gero lortu ditugula txaleko, o sea, vibratzen duten txaleko batzuk. Desgaitasun, bueno, gorrak diren pertsonak edo desgaitasun, ez dakit nola esaten da, auditiboa edo
1: entzumen
4: urritasuna, bai. Daukaten pertsonentzako eta orduan, pues como
1: dalta, da, bat ipatuta egongo bazina bezala vibrazioak entzuten.
4: Bai, motxila baten moduan.
1: Claro, da txaleko bat. Ordan, ez egon ez erabiltzailerik.
3: Ikasko arruen.
4: Es.
1: Gaueko.
4: Hori, bai, sin más.
3: Ba, bai.
1: Tuve una pasada, eh. Utzizkiguten probatzen zer zegon erabiltzaile, o sea, behar zuen erabiltzailerik eta jarri genituen. Eta izan zen pasada, o sea,
4: es como super sensorial.
1: Bai,
4: eta
1: bai, bai dago. Eta animo, esan nion ideiari momentu batean agobiatu nintzela porque, o sea, era demasiadas sensaciones en mi cuerpo. O sea, bai, oso potentea. Pero te vibraba, o sea, con cada sonido.
4: Sí, sí,
1: sí, o sea, uf, muy guay.
4: Así que eso. Baina oso
3: ondo. Honek, harrikadarekin zer ikusi dauka ez? Edo...
4: Harrikadakoekin egin genuen. O sea, proiektu bat aurkeztu zuten eta...
3: No ez da harrikada?
4: Eustaiaren ama... Mesuena, ama bost, ama sei, ama sepema sortzi, por ahí. Por ahí,
1: pena. Podrían haber pasado por aquí algún día.
3: Pasadira iratitik. Justo, vale. Ala bideok egin diete, vale. Egin die report... Bueno, bideo agur bat.
0: Eta irukortzean.
3: Eta irukortzean ere, bai.
0: Irukortzean ere egon ziren, bai.
4: Vale, pues que le doy. ¿Sigo?
5: Sí.
4: Edo nahi duzu beno behar en Matt Harry, edo...
5: Ah, bai.
4: Erditik, edo, yo que sé.
0: Bermingo guruza gaztizko txosetan.
3: Oh.
0: Muy loco, oh, eso, oh.
3: Te pega, bai. Sa...
4: Egon zineten... Anotan. Zineten egon?
3: Lander, egon zen.
0: Ah. Nien eiz egon, ba, kontzertu bat, eman duen kontzertu batan eres.
3: Nik gaztizko txosnetan ikusi nuen behin, Euskal Herria jamaika klasenean.
0: Ah, bueno. No, igual izango lehenengo aldiz ikusten duena gaztizko txosenean, bai. Que no sé si estaren ire, baino. Bai, hori zigeratzen zen iragartzeko, es? O sea, aurkeztu dute ja gaztizko txosenetako kartel osoa.
4: Falta dira egunak, es? O sea, eguneko kartelak.
0: Bai, baina, bueno, más o menos...
4: Artistak badaude, baino...
0: Gauz asko bada. Fermin Muguruza da zazpian, ustut, hori ja iragarrita dago.
4: Bai.
0: Eta... Bostean da Brigade Loco, eta seian da Biznaga eta Public Enemy.
4: Ah, oiek, bai.
0: Oiek beraien kabuz ja iragarri dituzte...
4: Que bien.
0: Datak.
1: Super bien. Ez dara gongo idoia.
4: Bai, ba, saspi sortzita eratzean festibatera noa, Asturiasen. Eta justo Biznaga ikustera goaz. Pero... Tenia la esperanza de que no se nos duplicara. Eta orduan, seian balimada, pues nada, saspian goaz aruntza. Y ya estaría. O sea, ¿no?
3: Neko se nuke bial dizikusi.
4: ¿Por qué no? O sea, asmoa zen hori Gasteizko jaietan geratzea, pues laua eta bosta. Eta igual xeian ateratzea, pero bueno. No sé, igual no lo hacemos así, ¿eh? Baño ez dakit. Ya justo aurten egia da... Bueno, pues tampoco me motivan mucho los concis, ¿eh?
3: Buah. ¿Onde hoy no te la sango nuke, Nik?
0: A mí parece que... Ese, o
4: sea... ¿Gaste karpakoak atera dira ya?
0: Bai, osea, da guztie hoietan daude Gaztekarpakoak, no es igual. Ese.
1: Bai, entran en ese... Pues entiendo que dena ya si tocaran en Gaztekarpa.
0: Ez dut uste.
1: Ez?
0: Ez dut uste, denak ya jozuen Gaztekarpan duela bi. Ez asko. Nik uste den...
1: Jofe, joten du berriro.
4: Aurrek urtean jozuen, eh?
1: Ez duela bi.
4: Duela bi. Egia da.
0: Bai, nik uste dut ondo, osea, ikusita gainera urtean egunak dira la mierda bat, osea, laua astelena dela, orduan astean, zeharreko egunak dira guztiak. Que se va a petar unos cuantos días. Laua delako, bosta brigade loko betetzen dizu beti, Fermi Muguruza kere beteko dizu seguro, Jofe kere digo yo que llevara bastante gente, azken alian josuen agenda asko zegoen. Bizarduna kere bai, llevara, no?
3: Niri iluso goien egiten diana bizardunak, da.
4: Uf, que me dijeron el otro día de bizardunak?
0: Pues cosas malas seguro.
1: Joder, ¿qué te dice?
4: Sí, la verdad es que no fue nada bueno.
1: Pues
4: no sé, no lo voy a decir por aquí. No me acuerdo, no voy a inventarme nada, pero...
3: ¿Por dónde iba?
4: Por la maldad.
3: Demonio.
4: En fin.
0: Venga, pues a ver.
1: Y renueva un año más, suculente. Mendik musubat, eta animo guztiantzako. En tu caso, guztiantzako. La madre que lo parió.
4: Que van...
3: Gauza, lo único, ella que jaietan... Sin más, comentatu dugu This is Landato futbol txapelketa, baina igual ez dugu kontestuan jarri. Direla...
0: Aldezarreko jaiak.
3: Aldezarreko jaiak, en erdian gaudela. Eta jarri nobea da, eta joan gure izbiatzen.
4: Ah, no. Pues ya que estamos en Sarrasarro, gure laguntxo olatzek, ostiralean... Bueno, egongo zara... Oltaguerren, ¿eh?
3: Poesía.
1: Ya tuco dut Oltaguerren.
3: Ah.
2: Poesía.
3: Vaya, que
1: podría ser perfecto.
3: Oye, no.
0: Poesía.
4: Se ordutan olat.
1: Chaspiretan.
4: Eta ser Harry
1: Cruz. De 7 a 9.
4: Nos haces un pequeño spoiler.
1: Creo que voy a poner mucha salsa para bailar.
4: O sea, asmoada a jendea danzan jartzea.
1: Edo aldapatik bera erortzea. Una de dos.
3: Kampoan izango da, claro. Claro.
1: Bueno, nik eskaparate, o sea, maia jarriko dugu eskaparate barruan.
3: Ah, ese curioso. Tentzungo da? Eta, claro, el altavoz da kampoan, claro, claro, claro.
1: La pelarrina egiten dutenean bestela, edo.
0: Que tío. Es un poco mierda, ¿no? Yo se acaba todo.
3: Nik ere, bai.
1: Antza denez, o sea, okantzatu bekin hitz egin nuen, eta ez dira fidatzen de la pendiente.
0: Ah, vale, sentzu hori.
1: O sea, sentua da, ezin duzula pintxatu horrela, ez daukagun vale, vale, mai bat vale, ondo...
0: Vale, vale. Ahora lo entiendo.
1: La estructura honekin para que se asegure que no se te rompa vale, y se te vale. Caiga ahí todo el material, ¿sabes?
3: Me quiso el dape da horretan San Vicente Elizal zela Nafar Gaztelua. Gaztizko
1: bai.
3: Nafar Gaztelua. Lehenengo Gasteiz horretan jarriko duzu musika.
1: Es que ore bat
3: egin. Bai, bai. Ara kinen kanto ya ondo dago, baina esango nuke hau hobea dela.
1: Seguramente.
4: Horregatik ditzen da Old Tower.
3: Hostia, ba, ez da... Oi, ba.
1: Es, baina ez da dorre bat. Ez da...
3: Baina, bueno, campana. Gaztelu dorrea, igual, bai?
0: Eta huerde ditzen da Elisa gatik.
3: Hori, baina San Vicente Elisa da gaztelua zena. Claro, o sea, gaztelu zarra zen San Vicente.
0: Claro, baina,
1: ostras, logo hemos cerrado el círculo.
3: Mierda, o sea, puta.
0: Old Tower.
3: Se ona, bueno.
1: Etor daba alucinatzen momentu hauetan.
0: O sea, Old Towerren logoare da dipinilo bat eta pintxatzen dagoena da Elis, no? Vale.
3: Nola da bautizo, euskaraz?
4: Batalloa.
1: Jaunartea.
3: Batalloa. Batalloa.
4: Jaunartea. Jaunartea. Komunión.
1: Bueno, batalloa. Mola.
4: Bai.
0: Batalloa.
3: Ume-umetan egiten zaituztena.
1: Jaunartea.
3: Katoliko. Ba, ni San Vicenten egin inuten. Elusa, Old Towerren egin zen. Me bautize. Bueno, barkatu, lapsus honetan.
4: Hori olatzen abestia.
0: Venga, ba. Bota.
1: Bai.
0: Bai.
1: Vale, ba, pentsatu dut, azken irratxaioa denez eta abar, abesti bat deitzen dela, todo tiene su final.
4: Oh, no.
1: Willy Colón eta Hector Laboren arteko kriston kolaborazio diska baten temazetako bat.
3: Eta hau, pintzatuko zu.
1: Ah, Hector, tu, eta bai geni.
3: Claro. Ia, ez, noiz da, esan duzu?
1: Eh?
3: Gaur.
0: Gaur.
3: Gaur.
1: Gaur zer?
0: Gaur da.
4: Gaur
1: ostirala bada gaur.
0: Hori da.
1: Zazpietan.
0: Zuzenan entzuten baduzue.
1: Gaur. Zuzenan entzuten baduzue, efektivamente.
0: Zazpietan.
1: Jarri zapatak eta...
3: Dorrezarrean. Zazpietan.

0: dira como oso sentiberak. Ez dakite, entzuten dituzunean nabaritzen duzu como que te abre un trocito de... O sea, ez dakit, de esas canciones que te transmiten un montón eta sartzen zarela bestian. Ba, hori eta horregatik ekarri dut. Ari dira, ez dakit ostiralero, edo hilabetean behin ostiraletan, edo bueno, ez dakit zehazki nola planteatu duten diska berria ateratzea, baina bueno, ari dira ostiraletan abesti berriak ateratzen, eta orain arte bi atera dituzte. Eta lehengoa da ura, eta bigarrena da udazkena, baina bueno, jarriko dugu lehengoa, porque da pixka bat, como, bueno, diria más movidita, no más melodikoa goa uste dut. Así que hori.
1: No, es muy triste, chico.

0: Ba, hortxe. Beto Narme.
1: Me encanta este grupo. Orain, frantxezen ditugula pare bat talde, nik esan nahi dut. Aurrekoan ikusi genituela prisioner du temps.
0: Hola.
1: Kanezerias kantoian, eta kriston bolazo izan zela.
2: Bai.
1: Muy, muy guai.
2: Bai, bai.
1: Eta hori zen bakarrik.
0: Ai, flipo.
1: Bai.
0: Zuzeneko...
1: Pasote.
0: Eta abesnarian... Den rolloa eta beste komodua eta... A mi me flipo.
1: Super ondo. Bai, bai.
0: Oso zuen ego guapa.
1: Vale. Eta segeiago ekarri duzu bainat?
0: Pues izteko abesti bat. Ez dakit, abestia jarri aurreti zehozer komentatu nahi nudu zuen. Ez dakit, edo dagoen beste zehozer.
1: Azte buronetan hausoko jaiak.
2: Bai, begiratu etxean programazioa, porque oso luzea da. Bai. Zin, apetxatu dut, zoz, baina ez.
3: Ostiralean, bai, ni ostiralean joango naiz,
1: gaur, ikusten, orain.
3: Bai, ostiralean, gaur, bi ordu barru gaztetxera bulder topaketa eta akro...
2: Yoga.
3: Aztakit, akro yoga. Boster di uste dut edo...
1: Komentatu zidan niko gaziera batean egin nahi zutela toki ezberdinetan, osea ez bakarri gaztetxean. Eso que sí, alabedi...
3: Es que normalan egite dute pixka itinerante, es como alde zarreko toki ezberdinak eskalatzen eta horrela, no sé.
1: Vale, vale. Pues a ver zelan.
3: Bai.
1: Eta non sartzen da akro guzti hor, osea toki berean izango da, es?
3: Bai, maz dut elkarrekin batzuk eskalatu eta beste batzuk.
1: Osa, ondo. Que bien.
0: Salburuako jaiak ere badira este buru honetan.
3: Bai.
2: A ver, harakinek kaleko urdangak... Eta
1: Gostue.
0: Gozua.
1: Gostue.
0: Gozua. Gozue.
1: Gostue, con muchas zetas, ¿no?
0: Gozue. Bai.
1: Gaztetxean guatekea.
2: Baita ere. Eta da, hogeita, ikainako hogeita sortzi.
1: Eta sortzi, hori da. Zazpiretan esango nuke dela manifestazio.
2: Ondo bota da triplea izan daiteke.
1: Benetan, ustu zazpiretan dela.
2: Bai, bai, bai. Eta esango nuke ere bai... Sexu eskape mugimendua gaztetxartzen duela azarra-zarrorekin batera.
1: Ah, bale.
0: Bale. Besterik udari buruz komentatzeko, ja izten ari garela.
3: Ah, bueno, ja, uda.
1: Ah, uf. Uf, uf.
3: Zer, ni zu irakaslea zara, pero el resto del mundo curramos hasta...
1: Como si es, ya.
2: Hostia, bero egiten du, como pa ir pensando en la playa.
3: Bai.
0: Ba, ez du komentatu, pasar. Atzogo egon nintzen armarri... Gorila bizkitz eta
1: eslauziot
0: ikusten.
2: Beroa.
0: Menudo kalor, txabal, soldauta jimila zen hogeita matiko gradurekin aluzinez. Osa, eta gainera hardcore kontzertuak, con mucho movimiento, mucho ajetreo, ba.
1: Mucho movimiento, mucho ajetreo.
2: Bai, bai.
1: Total. Bueno, baina ondo, ez?
0: Horno, bai, oso, oso guapo. Kontzertuak oso ondo. Eslauziot me sorprendió a bien, asko gainera. O sea, irurogeita iru urte zituen abeslari.
1: Bai, bai, oso zar.
0: Azken aldia jotzen zutena, o sea, amaiera jira nari dira, azken aldia jotzen zutela hemen, inguruan.
1: Bueno, eta ez ere, bai, eta behiran ondo dena.
0: Bueno. Lo eta ez era mentira, no? Asi,
1: no sé. No lo sé.
0: Orain tipoak ere mate ditu kontzertu batzuk Iñigo ETS bezala. Atortxun ez du jotzen ETS, jotzen du Iñigo ETS. No se lo cara.
1: Ah, baina talde batekin, edo gitarrarekin bakarrik.
0: Idearik ez.
1: Ah, que tío.
3: Oia, tortura soazte?
0: Nik bono badut.
1: Nik lagunak bai, baina nik ez dut uste.
3: Bastante ez buruz konzertu.
1: Lago eta lago eta bosteko azte buruan, ez? Santiagotan.
3: Aurreko.
0: Santiagotan.
3: Ah, ez bai.
0: Ogeita lago eta bos, ogeita zei.
1: Bai. Ni Donostiko ja saldira joango naiz, así que no.
0: Nik bono eros.
1: Anari ikustera.
0: Zenbat egun edo nola joango naiz en este, baina bono badut. Latzen ez dut galdu nahi.
1: Latzen, eh? Joder, jarra ez dakegu latzen agurtzeko.
2: Egia jebia zaela, eh?
0: Agurtzo bat.
3: Ai, eta ez dugu komentatu zure bideoa, komentatu duzu beste irratxaiaren batean.
1: Ai, egia da.
3: Egi, benkantan.
2: Borratu dako bertian, igual, eh?
3: Eres el mejor. Borratu dako
0: bertian.
2: Ah, mierda, tío, borratu genuen, no, pero no, sí. Oido.
1: Ba, oso ondo.
2: Mierda irratxaiaren.
3: Oso ondo. Hago match contigo en casi todo.
2: Ni tío, Basis es merche, o sea, igual sale un arco, no es la que más me gusta, la canción que lanzas de Basis.
0: La mejor, el mejor tema de Basis, pero de calle.
2: Sí, el más heavy. Onde gonse, bye. Aupa, musika zuzenean.
0: Oso, ondo.
3: Venga, base, ronekin, kurtsoa amaitu da.
2: Bai.
0: Amaitu txat, ematen dugu ikasturtea.
2: Oso, bada beroa.
0: Placer bat, berriro gota zuekin, joder.
2: Ja te digo.
0: Base, gara, ya elkartzeko laurok.
3: Bai, bai.
0: Berriro.
2: Ja te digo.
3: Pues, bai. Pues nada, ikusiko dugu elka...
2: Egin genezak irratzaio bat gratu gabe. Oda, Baskaria fari bat. No?
1: Pues bai, bai.
0: Irratitik
1: kanpo, es?
2: Bai, bai, bai. Es que aquí ya, pero ahí tendo la veroa.
3: Peña tengo
2: bai,
3: a camolarekin, baina erratitik kanpo. Se jarriko usagurtzeko.
0: Vale, pues... Ekarri dut talde bat, Instagramen batan jarraitu... Jarraitzen eman zidala. Jari guai. Dira remixasko edo... Osa, remixantzekoa, kolaborazioekin, idemaz. Eta uste nuen batzu zirela, baina hau bilatzen orain, oza, bueno, lehen prestatzenakon programa, konturatu naiz, ez ez oker nengoela, ez da uste nituenak. Proiektu hau da, Ander Uribarrirena, bakarkako proiektua, Uger Katarsi eta bestein bat aldetan ibili da, eta gaur egun, hau Aubergine Records izenean grabatzen ditu hainbat lan. Eta hori ditu remix antzeko batzuk elektronika ba, jorratzen duelako. Eta pues grazia egin didan bat da Aro Berria dela Blitzen New Age temazoaren bertsio euskaratua modu elektronikoan.
2: Ez dira remixak bakarrik.
0: Ez dira remix, bueno, ez que ez dakit. Batzuk dira remisa, beste batzuk ez, eta gero kolaboratzen du jendearekin, pues batean kolaboratzen du iratxerekin, hau da twistitiko jendearekin kolaboratzen, beste, bai, beste batean Unai Madaria, ez dakit, kolaboratzen, oza, imaginatu dut ahotsak eskatzen dila bere inguruko jendeari grabatzeko, Kuraiaren bertxioaren batera badu, bueno,
2: eta... Dale, dale, es una...
0: Eta, bueno, curioso. pues ha elegido Blitz, que pa mi es un... de los mejores grupos que hay con la mejor canción, así que... Macho, gracias, eta gainera horrela udaranko... Guay, entretenido.
2: Mítica canción, ez dugu lentzungo... Entzungo dugu, txosetan. Uda, y eso.
0: Hau, ez dut, txosetan. Bueno, pues horrekin bagoaz urren urten arte.
3: Ale, agur!
0: Agur!

Armi Arma, talde feminista eta antimilitarista gara. Bat egiten dugu eragozpen fiskalaren kanpainarekin gizarte bidezko feminista eta antimilitarista lortzeko.

0: ongietorri, deteren turrera. Fanzinekin hasiko dugu. Fanzine, genero ezberdinekoak dauzkagu. Politiko, musiko, veganismo, genero, eta askoz gauza gehiago. Fanzineak tagero, ikusi dezakegu liburu batzuk. Lehenengo apalategian dauzkagu arteko liburuak esan dezakegu. Musika, miki, eta antzerkia eta poesia. Liburuari beste leku batzuetara jutea gustatzen bazaio, eleberriak dauzkagu, bai? Feminismoa, generoa eta LGTBIQ+, eta lana eta ekonomia. Gai politikoetan sartzen bagara, anarkismoa, autonomia eta antiautoritarismoari buruzko liburuak hemen daude, erresistentziakoak eta sismoa eta sozialismoari buruz. Hasierazoak eta Euskal Herriko historia eta munduko historia esan. Arrazakiriko Joa Palategi, drogak eta hartzel eta misa kontrol. Eta azkenengo hiru honetan fiskat pupurri aurkitu dezakegu. Hemen antimilitarismo, globalizazioa, internazionalismo, komunikazioa, antiespezismo, soziologia eta gizartea, ekologismo, gentrifikazioa, entzaio filosofikoak, eta eskeskatu euskal literatura daukagu. Hemen eta hemen eta hemen daukagu euskarazko liburuak 3 eurotan. Apalategi hauetan aurkitu ditzakegu DDT-ko edizioak eta BBE-an pentako liburuak. Zertan zauzitza duten, torri?
1: Última llamada a los pasajeros del vuelo 107.5 de Irola Erratia. Tomen asiento y abróchense los cinturones. Disfruten en la mejor compañía low cost del dial de la FM. Irola Erratia. Estamos en el aire.

0: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaran Barri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu. Eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.
1: Haupa, hemen Gorka puntutako mataldeko gitarrista eta gure azken diskoa aurkezten ibilita gero, ez gara modernoak, hemen daukazue gure azken singela kaleratu berri duguna, Txankame. Ea gustoko duzuen, haupai,

Mila bederatzeron togeita mazazpiko maiatzaren lauan, kurduen aurka Dersimgo sarraskia abiatu zuen armada turkiarrak. Dersim eskualdeko komunitateek beren antolaketa propioa zuten, Turkiak baina bere agintea ezarri nahi zuen. Zenbait hilabete lehenago jasotako istilu batzuk baliatu zituen adin guztietago 70.000 kurdu inguru hil eta 100.000 deportatzeko, Kemal Ataturken aginduz.

0: Irola Irratia 107.5 FM.
1: Gastu militarraren eta gerraren aurkako protesta Barakaldon. Ogasun ordezkaritzaren aurrean. Ekintza simbolikoa Barakaldon, egungo gatazka belikoak salatzeko eta gastu militarrei objekzio fiskala egiteko, kanpaina bultzatzeko.

0: Ei, enteratu zara? Dede banaketak lokal ezalatzen da. Bilbiragoaz.
1: Hogeita mazazpi urtez, Bilbonera autogestionatuan material alternatiboak editatu eta banandu ostean, azkenean lokal bat izango dugu jabetzan.
0: Hau ez zaigu merkatera. Beraz, zure laguntza behar dugu. Sartu gure webgunean, ddebanaketak.com, eta informa zaitez nola lagun diezagukezun. Guztion artean, DDT berria!
2: Astelenean gabeko amaiketan, shit! Errepikapena eguaztenean goizeko zazpiretan, eta eguenean eguerdiko iruretan. Irola irratian.
3: ¿Estás listo?
4: Lo estoy.
3: ¿Estás listo?
4: Listo.
3: Bien. ¿Preparado, Norman?
5: Yes, it is.
3: Empieza.

1972, maiatzaren 9an, Jarrairen bosgarren kongresua bortizki eragotzi zuen Espainiako poliziak Txurdinagako Gabriel Aresti institutuan, inongo epaiaren agindurik gabe. Ikastetxeko atea indarrez zabaldu eta mehatxuka bertan ziren guztiak identifikatu, aterarazi eta Mikel Zubimendi eta Joseba Kamio ordezkariak atxilotu zituzten. Arratsaldean gertaera salatzeko Indautxuko komisaldegi aurrean egindako konzentrazioan beste 21 lagun atxilotu zituzten.